0: اتنادي نصي مهنة تجرع لكن قام يا بيني ملتي هسألك تاك يا بيك منزل بها الطرح
1: اسكو
0: مهنة ايجا لك اسكو تطبع يا ها ها ها تو ٹھیک ہے اب دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے
2: ویلیم
3: ہاں جان
2: پروجیکشن لیمپ آن کرو
3: کرتا ہوں
2: ہاں اور سنو
3: ہاں
2: آپ کمرے میں اندھیرا کرو
3: ایک منٹ
2: ہاں
3: میں یہ لائٹ بند کر دیتا ہوں
2: ہاں ٹھیک ہے اور سنو اسکرین آن کرو
3: ہاں ٹھیک
1: ہے ارے واہ جان
2: ہاں
1: دیکھو سامنے
2: ارے ہاں
1: کیا بات ہے
2: یہ تو کمال ہو گیا میں نے کہا تھا نا کہ ہمیں کامیابی ضرور ملے گی
1: ہاں جان ہمیں کامیابی مل گئی کتنی محنت کی تھی ہم نے
2: ہاں
1: جان بہت بہت بدھائی ہو
2: تمہیں ویلیم بہت بہت بدھائی

0: اتنين نص مهنت كرها لكن قام يا بيني ملتي هسلك تاك يا بيب منزل بطورة
1: اسكو مهني ايجا ركا اسكو تبايا
0: ها يهان تك تو ٹھیک ہے اب دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے
2: ویلیم
3: ہاں جان
2: پروجیکشن لیمپ آن کرو
3: کرتا ہوں
2: ہاں اور سنو
3: ہاں
2: آپ کمرے میں اندھیرا کرو
3: ایک منٹ
2: ہاں
3: میں یہ لائٹ بند کر دیتا ہوں
2: ہاں ٹھیک ہے اور سنو اسکرین آن کرو
3: ہاں ٹھیک ہے ارے واہ جان
2: ہاں
3: دیکھو سامنے
2: ارے ہاں
3: کیا بات ہے
2: یہ تو کمال ہو گیا میں نے کہا تھا نا کہ ہمیں کامیابی ضرور ملے گی
3: ہاں جان ہمیں کامیابی مل گئی کتنی محنت کی تھی ہم نے
2: ہاں
3: جان بہت بہت بدھائی ہو
2: تمہیں ویلیم بہت بہت بدھائی